0: онҷо ба камол мерасед, ин воқеан нахустин нишони ватандӯстӣ ба шумор меравад. Ва дигар, дар росто одами бекор нест. Аз хурдӣ шахси меҳнатдӯстро ба камол мерасонад, тарбият медиҳад. ҳамеша як вазифаест ки шумо дар ҳамон хонавода, дар ҳамон муҳит онро бояд анҷом диҳед. ва инсонро ба масъул будан барои чизе водор мекунад.
1: ан ҳамон деҳае ки шуморо дар домони биҳиштии хеш ба воя расонид ва ба дунёи илму маърифат ҳадия намуд, чӣ ном дорад?
0: деҳаи Варанг деҳаи хеле зебост, яке аз калонтарин деҳоти Бадахшон аст. ҷои хеле васеъ аст, обшор аст ва ҷое ки ҳам қисмати соҳили рудхонаи панҷ, ки як замини водӣ аст, хеле ва хеле зебо аст. ба он ҷангалҳои зебои худ ӯ шӯҳрат дорад ва кӯҳсораш низ пур аз асрор аст. кӯҳсоре ки дар он ҷо ганҷҳое нуҳуфтаанд. осори хеле қадимии таърихӣ, ёдгориҳои қадимии даврони кӯшониён ва ҳатто пеш аз он дар ин ҷо дар масири роҳи таърихие ки шарқро ба ғарб мепайваст, яъне ҳамон масири роҳи абрешим, қалъаҳои зиёде сохта шуданд, истеҳкомоти зиёде сохта шуданд, то ки ин роҳи таърихиро аз душманон ва ғоратгарон муҳофизат намоянд. дар ҳамин ҷо дайри будои қадимтарине ки ба даврони пеш аз милодӣ тааллуқ дорад воқеъ аст, ки имрӯз зиёратгоҳи сайёҳони гуногуни дунё гаштааст. дар ҳамин ҷо рӯдбору обшорҳои хеле зебо вуҷуд доранд, ки баҳорон сероб мешаванд ва як манзараи аҷиберо дар назар падид меоварад. дар ҳамин ҷо растаниҳои гуногуни кӯҳӣ мерӯянд, ки ба ҳамон ҳусни кӯҳсор ҳусни дигаре зам мекунанд ва воқеан касе ки инро надида бошад, лаззат бурдан аз табиатро низ намедонад ва нахоҳад донисто ба чашми худ онро набинад. ман ҳамин тариқ дар оғӯши ҳамин кӯҳсор, дар канори ҳамин обшорҳо ва рӯдборҳо ман ба воя расидам.
2: идомаи барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон. ёдовар мешавем, ки ҳамсӯҳбати мо ҳастанд номзади илмҳои филологӣ, доцент Азиз Мирбобоев.
0: падарам омӯзгори забони хориҷӣ деҳаи худамон буданд. якчанд забонро хеле хуб медонистанд, аз ҷумла забони олмонӣ, ки ихтисоси аслиаш ва баъд забони инглисиро медонистанд, забони русиро медонистанд, забонҳои маҳаллии онҷоро медонистанд. яъне як шахси забондон буданд ва ҳамеша худи муҳити хонавода моро маҷбур мекард, ки ба китоб рӯй оварем. лаҳзае ки аз кор фориғ мешудам, ҳамеша рӯ ба китоб меовардам ва ҳамин меҳре, ки дар хонавода дар дилам ҷо шуда буд, боис шуд, ки касби филологро интихоб кунам ва ба донишгоҳи миллӣ биёям. бо муваффақият имтиҳони қабулро супурда, донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, он замон мегуфтанд университети давлатии Тоҷикистон ба номи Владимир Ильич Ленин, ба факултети филологияи тоҷик дохил шавам ва беҳтарин даврони ҷавонии худро, ки донишҷӯист, дар ҳамин донишгоҳ сипарӣ кардам.
1: шоир гуфтааст, ки ҳар ниҳоли боғро донам, ки кас сабз бинмояд бо чандин ҳавас. акнун атрофи меваҳои шаҳдбори боғҳои дилкушои ин гӯшаи диёр.
0: воқеан он мевае, ки дар кӯҳистон аст, аз он меваҳои водӣ, меваҳои ҷои дигар фарқ дорад, зеро ки хеле хушмазза аст, хеле ширин аст ва таъми гуворое дорад. фарз кардем ҳоло мавриди зард шудани зардолу, хутар расидани зардолу аст ва воқеан зардолуои кӯҳистон аз зардолуои водӣ фарқ доранд, як таъми хосе доранд. ҳамон лаззати кӯдакӣ гоҳе ба хотир мерасад, ба хаёлам меояд ва хеле мехоҳам, ки дар ҳамон кӯҳистон бошам, зери ҳамон дарахтони серҳосили همون باغاتی اونجا باشم. غیر از این بس در کوهستان بوتهای گوناگونی میوه‌دار هستند که اونها نیز یک لذت خود را داشتند. فرض کنیم قراقات گوییم یا مثلا آلبالوی کوهی گوییم و میوه‌های دیگری که در کوهستان میرویند، اونها نعمتی بی‌بهایی هستند. برای سلامتی اونها فایده خیلی کلان دارند، به دردهای گوناگون دوا هستند.
1: وقتی که مقایسه میکنید چگونه پیشروی است در دیهاتون؟
0: زمان استقلال خیلی پیشرفتهایی را در حیات کوهستانیان وارد کرد. فرض کردیم یادم نبود که در کدام یک دهه بنای دو طبقه باشد. و امروز بینید اگر خونه دو طبقه، سه طبقه ساختند، یک عمارتی با حشمت ساختند که در زمان شوروی عموماً در کوهستان تاجیک نبود. خونه سنگینی پست یا خونه پخسگینی پست این خونه کوهستانی بودند. ببینید که کاملا زندگی روستای امروزه کوهستان تاجیکستان تغییر پذیرفته است. در زمان شوروی محض، در زمان استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان.
1: چهره هنرمندان پیش نظر میاد؟ هنرمندان روستا به قولی؟
0: بله بله، روستا خودش گویم که مکان هنر است. یکی مثلا به سرواندگی مشغول است، دیگری سازهای موسیقی رو میسازد. آهنگرخانه بلند که کارگاه میگفتند. خب در اونجا تمامی اون اسبابایی که برای روزگار در شرایط روستا ضرور بودند، تشه و تبر و نعل و غیر واکس ها و چی ظرفای گوناگونی که در روزگار استفاده میشدند، در همین آهنگرخانه ها ساخته میشدند. هنرهای گوناگونی که بانوان بانوان مشغولند، این هم هنرهای سنتی هستند که تاریخ چندین هزار ساله دارند. در بین مردم دهات تاجیکستان از قدیم باز معروف بودند. چند وقت این هنرهایم رو به زوال آوردند، ولی با تشبوسی اساسگذاری صلح و وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمون، هنرهای مردم از نو احیا کرده شدند. اکنون من کارگاه های گوناگونی مثلا دوزندگی، رسندگی، بافندگی از نو احیا شدند و در اون همون هنرهای دستی مردم دهات به نمایش گذاشته می شوند. چگونه زیبایند؟
1: خاطررسان میکنیم که شما صحبت ما را با نامزد علم های فیلولوژی دوسنت عزیز میربابایف از برنامه حیات دهات طریق رادیوی تاجیکستان میشنوید.
0: وقتی که در صحبت ها با فرزندان امروزه همون کوهستان میشینیم و درباره این یا اون آثار تاریخی، امارت، قلعه، آبیده های تاریخی صحبت میکنیم، معلومات میدیم و میگن او این خیلی بوده است، عجب قدیم بوده است. اونجا هم کافی قلعه زیادی هست که تو زمان اسلام ساخته شدند. مثلا دهه است با نام زنگ، در اونجا قلعه گوناگونی هستند. در دهه ورنگ قلعه و استحکامات زیادی هستند، یمچون که برای خط یونسکو داخل شده است. قلعه قهقهی دهه نمدگرد و غیره و کذا خیلی زیاد هستند. من فقط معروفترینشان نام بردم که هر کدام جزء از تاریخ ملت تاجیک، جزء از روزگار نیاگون مردم تاجیکان که امروز برای ما به یادگار رسیدند. شاعر معروف تاجیک استاد گلرسول یک تعبیری گفتند، گفتند که ما دهاتیان یا روستاییان شهرساز هستیم. زیایان امروزه، روشافیکان امروزه اکثرشان زادگان دهات هستند و دهاتیانی که آمدند امروز فرهنگ و علم و ادب تاجیک را پیش میبرند، ساکن پایتخت شدند و در ساختن هیچ نباشد حیات معنوی امروزه پایتخت جمهوری تاجیکستان آنها خدمت کردند. هیچ کدام آنها از گذشته دهاتی خود هرگز شرم نکردند، همیشه افتخار داشتند که از اون دهاتند و آمدند و شهر ساختند. و هر چیزی که برای ما در زندگی عطا شد، آغازش همون دهه دوردست کوهستان تاجیکستان بود که از اونجا پرواز کردیم، آمدیم به پایتخت و شهر نشین شدیم. مثل من دیگر روشنفکران تاجیک، زیایان تاجیک، متخصصان، عالمان тоҷикӣ ки аз кӯҳистон омаданд ва ҳоло масъулияти илм, санъат, адаб ва фарҳанги мардуми тоҷик бар дӯши онҳост. Фикрам намекунам ки ҳеҷ кадоми онҳо аз зиндагии рӯстои худ пушаймон буданд. Барои онҳо ҳамин зиндагии кӯҳистонӣ сароғози зиндагиест ки баъдан барои тамоми тоҷикистон як намунаи ибрат гардид. Воқеан нуқтаи аввалияи зиндагии инсон ҳамон меҳани хурди инсон, ҳамон зодгоҳи ӯст ки аз он ҷо сар мешавад ватани бузург, тоҷикистони бузург, ки макони умеду орзуҳои тамоми тоҷикони ҷаҳон ба шумор меравад.
2: сомиёни гиромӣ, ёдовар мешавем ки шумо суҳбати моро бо номзади илмҳои филологӣ доцент азиз Мирбобоев аз барномаи ҳаёти деҳот тавассути радиои Тоҷикистон шунидед. Бо шумо будем коргардон Рустами Муҳаммадризо ва муҳаррир Холбегими Умар. Хайр, дар ҳама кунҷу канори ватан бо радиои Тоҷикистон хуш бошед.